0: kuruma so wanyi ya unimu mkina amate
1: dabi
0: mati miyunu
1: dia hini dia
0: ufane na mwane baba na ezeze ni ufane na mwane
1: na mwane no eye eye senior eye PG kasa ntuko kana mwane na diye tuwa sinane
0: ehu na ezeze ni nani miko imiti mi imiti na baba na uyi imiti no na gay bije na chi no wa freno wa freno abisite na mwane
1: Ladies and gentlemen.